Long phong chung phê mai hùm bay ở lâu xây chung ngầu chung sông.